0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk.
1: Gde god da si.
0: Tvoj grad. Tvoj zvuk. Tvoj radio. 014.

Само хитови. Најбоља музика. Најслушаније песме. Радио 014. Само хитови. 982.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
0: Ostanite u toku. www.014.rs

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
2: Gde god da si. Tvoj grad. Tvoj zvuk. Tvoj radio. 014.

0: prva ljubav. Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

0: Srbije. Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
2: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
3: Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
4: Građevinska škola u Beogradu nudi obrazovanje u trogodišnjem i četverogodišnjem trajanju. Ako želiš kvalitetnu praktičnu nastavu u skladu sa novim tehnologijama, dobiješ zanimanja priznata u domaćim i svetskim kompanijama, dobiješ mogućnost da budeš sam svoj gazda, dobro živiš od svoje plate, gradiš kvalitetnu budućnost, mi smo škola za tebe. Građevinska škola obezbeđuje stipendiju, smeštaj u domu, mogućnost zaposlenja, nastavak školovanja, usavršavanje u struci, otvaranje zanatskih radnji. Osposobljavanje za trogodišnje obrazovanje, profili, rukovalac sa građevinskom mehanizacijom, polagač obloga, keramičar, dekorator zidnih površina, moler, operator osnovnih građevinskih radova, monter suve gradnje, električar. Osposobljavanje za četvorogodišnje obrazovanje, profil građevinski tehničar. Građevinska škola nudi mogućnost stipendiranja od strane građevinskih firma sa kojima sarađuje, kao i smeštaj ishranu učenika u saradnji sa učeničkim domom Aleksa Dejović Beograd. Gradite za budućnost. Gradite svoju budućnost. Građevinska škola Beograd. Hajduk Stanka 2. Telefon 011-24-18-895. www.građevinska.edu.rs.
5: Da bude čist ko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
6: Tu je tepi servis pravi, mrlje čisti od kravi
5: i da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
7: Tepik servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11, pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepik servis Džajoni.
8: Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066-373-323 ili 032-809-333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
9: Tehnomanija, Golmanija. Do 21. juna izdvajamo Hisense Mini LED TV 55 inča 55.999, Vox 4K UHD Smart TV 65 inča 49.999, moje Groove Storm Bluetooth zvučnik 17.999.
10: Tehnomanija. Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-646-4208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024.
11: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite nas u apoteci Maelija. Bulevar Palih Ratnika 91, tržni centar Roda.
12: Tačno na vreme.
13: Tačno na vreme.
12: Hit do hita.
13: Hit do hita.
12: Hit do hita.
13: U nastavku, tvoj omiljeni.
12: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
2: Gde god da si.
0: Tvoj grad. Tvoj zvuk. Tvoj radio.
2: Tvoj radio.
0: 014.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 1. jula. Licenca omogućava NIS-u nastavak rada, odnosno preradu sirove nafte. Predsjednica parlamenta Ana Brnabić sazvala je za danas vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije, na čijem su dnevnom redu 32 tačke, među kojima je predlog izmene i dopuna 7 pravosudnih zakona koje je podnela Vlada Srbije. Početak sednice zakazan je za 11 časova, a sednica je sazvana na zahtev 101 narodnog poslanika. Učenici 8. razreda osnovnih škola u Srbiji danas će 3. dana male mature polagati test iz izbornog predmeta od 9 do 11 časova. Osmaci su birali između 5 predmeta, a najviše ih se opredelilo da polažu test iz geografije, sledi biologija, istorija, fizika i hemija. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo uz malu oblačnost koja će tokom jutra i sredinom dana tek ponegde na severu Banata usloviti slabo kratkotrajnu kišu, dok je na jugozapadu i jugu Srbije poslapodne moguće promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, temperature od 11 do 31 stepen.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Radio 014.

0: Vreme je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Kada treba lako, zna se onda kako. I to ne može baš svako.
0: Prodaja, srednja crta, delova, tačka, rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili diagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja, srednja crta, delova, tačka, rs. Telefon 069-200-300. Jedan.
2: Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković. Sinđelićeva 33, Valjevo. 066-460-444. Prerada mesa Novaković. Pravi ukus planine u svakom zalogaju.
3: Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-3511-600. Pelet vrhunskog kvaliteta.
4: Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
5: Imam važnu vest. Stigla je nova 5 centar aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 centar aplikaciju već danas. Wow, wow.
6: Zvono je zazvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
7: i sve što vam treba.
6: Pored školskog programa u knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pek Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 plus.
2: Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
8: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
9: Samo hitovi. Samo hitovi.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije. Tehnički pregled vozila na dve linije, registracijona nalepnica na licu mesta. Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara. Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara. Može, keš, čekovi kartica, može, na 12 mesečnih rata. A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo vam registrovano auto. Činimo sve da svako zadovoljan bude.
1: Remont DOO Valjevo,
0: obilazni put BB.
2: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.

0: Ćimo, nova radnja u Valjevu, Dušanova 70, Ćimo.rs.
1: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
0: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
2: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Energija grada.
3: Zvuk koji pokreće.
2: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014 Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064 64 64 208 i 014 220 636. Vaša Tesla Vizija 2024.
1: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za porudžbine 064-93-85-150. Za porudžbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
0: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona naletnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić. Radnička 106 Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Muzika non stop.

Radio 014.

0: Ideje za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Cafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
2: Imam važnu vest. Stigla je nova 5 centar aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 centar aplikaciju već danas.
3: Wow, wow. Krećete ka moru. Putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
4: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vista Lensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
5: Zvono je zazvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
6: i sve što vam treba.
5: Pored školskog programa u knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bioveterina i kod Prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom. Čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 Plus. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Tačno na vreme.
7: Tačno na vreme.
5: Hit do hita.
7: Hit do hita.
5: Hit do hita.
7: U nastavku tvoj omiljeni
5: Radio 014.

0: moja prva ljubav.
1: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
2: Gde god da si.
1: Tvoj grad. Tvoj zvuk. Tvoj radio. 014.

твой смешный за матуру. Сандалы боя не сочиняют.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 1. jula. Licenca omogućava NIS-u nastavak rada, odnosno preradu sirove nafte. Predsjednica parlamenta Ana Brnabić sazvala je za danas vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije, na čijem su dnevnom redu 32 tačke, među kojima je predlog izmene i dopuna seda pravosudnih zakona koje je podnela Vlada Srbije. Početak sednice zakazan je za 11 časova, a sednica je sazvana na zahtev 101 narodnog poslanika. Učenici 8. razreda osnovnih škola u Srbiji danas će trećeg dana male mature polagati test iz izbornog predmeta od 9 do 11 časova. Osmaci su birali između 5 predmeta, a najviše ih se opredelilo da polažu test iz geografije, sledi biologija, istorija, fizika i hemija. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo uz malu oblačnost, koja će tokom jutra i sredinom dana tek ponegde na severu Banata usloviti slabo kratkotrajnu kišu, dok je na jugozapadu i jugu Srbije poslapodne moguće promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, temperature od 11 do 31 stepen.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starijim osobama, infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300 065 98 94300. Mali oglasi. Oglasi radija 014. Mali oglasi.
5: Građevinskoj firmi VA Gradnja potreban radnik na poziciji rukovac građevinskom mehanizacijom sa iskustvom na teritoriji Valjeva. Poželjno posjedovanje C kategorije. Pozvati na broj 064-643-9512.
0: Mali oglasi. Mali oglasi.
6: Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064-21-357-28. 064-21-357-28.
7: Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069-650-820.
0: 069-650-820. Mali oglasi.
8: Potrebni fizički radnici i rukovaoci građevinskim mašinama, mini bagerima, za izradu gasovoda na teritoriji opštine Valjevo. Za sve informacije pozvati 065-86-96-111 i 069-696-111 Aleksandar.
0: Mali oglasi.
7: Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064-464-0383.
0: 064-464-0383.
7: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008.
0: 060-831-0008. Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija obratite se nama 065 316 3696 ili info@

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Odeš i reši što sve je. Zaista i stvarno lako je. Bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije. Tehnički pregled vozila na dve linije. Registracijona nalepnica na licu mesta. Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila za putničke automobile 3070 dinara. Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara. Može, keš, čeko i kartica. Može, na 12 mesečnih rata.
2: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo. Obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo. Ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
1: Remont DOO Valjevo.
2: Obilazni put BB.
1: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO. Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda Remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-3511-600. Pelet vrhunskog kvaliteta.
3: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program. Kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-646-4208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024.
4: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
5: Tu je tepih servis pravi, mrlje čisti od kravi
4: i da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
1: Tepih servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11, pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepih servis Džajoni.
6: Osvoji premiju. Upiši Akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
7: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Diplomat. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijumskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 4 mesečne rate. Prijatelje drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo. Telefon prodaje 014 248 796.
8: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: vetrovi žive u njoj.
1: Vreme je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite pet centar loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u pet centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
2: Jagnjeće i prasjeće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
3: Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero, vidimo se tamo gde uživanje počinje. Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066-373-323 ili 032-809-333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
4: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
3: Miri strijalkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz Automirisi. Reklamne jelkice za vašu firmu. Zapratite Oz donje crta Automirisi.
1: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 1. jula. Licenca omogućava NIS-u nastavak rada, odnosno preradu sirove nafte. Predsjednica parlamenta Ana Brnević sazvala je za danas vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije, na čijem su dnevnom redu 32 tačke, među kojima i predlog izmene i dopuna seta pravosudnih zakona koje je podnela vlada Srbije. Početak sednice zakazan je za 11 časova, a sednica je sazvana na zahtev 101 narodnog poslanika. Učenici 8. razreda osnovnih škola u Srbiji danas 3. dana male mature polažu test iz izbornog predmeta od 9 do 11 časova. Osmaci su birali između 5 predmeta, a najviše ih se opredelilo da polaže test iz geografije, sledi biologije, istorija, fizika i hemija. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme uz malu oblačnost, koja će tokom jutra i sredinom dana tek ponegde na severu Banata usloviti slabu kratkotrajnu kišu, dok je na jugozapadu i jugu Srbije posle podne moguće promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, temperature od 11 do 31 stepen.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
6: Samo hitovi. 982.

Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014. Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

0: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

0: Šarije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković. Sinđelićeva 33, Valjevo. 066-460-444. Prerada mesa Novaković. Pravi ukus planine u svakom zalogaju.
3: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
4: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
5: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
6: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara.
7: Može, keš, čekovi kartica, može, na 12 mesečnih rata.
8: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo. Ćemo vam registrovano auto. Činimo sve da svako zadovoljan bude.
9: Remont DOO Valjevo.
10: Obilazni put BB.
11: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
12: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-64-64-208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024.
13: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
14: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda, sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić.
15: 50% popusta na premium pakete reklamiranja.
16: Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Ostanite u toku.
17: www.014.rs.

0: Srbije. Za reklame, marketing 065 316 36 96, radio 014.
1: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
0: Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066-373-323 ili 032-809-333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.

0: Ćimo, nova radnja u Valjevu, Dušanova 70, Ćimo.rs.
1: Kada treba lako, zna se onda kako, i to ne može baš svako.
2: Prodaja, srednja crta, delova, tačka, rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili diagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja, srednja crta, delova, tačka, rs. Telefon 069-200-300.
3: Imam važnu vest. Stigla je nova 5 centar aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 centar aplikaciju već danas.
0: Krećete ka moru. Putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
2: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
2: Hit do hita.
1: Hit do hita.
2: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
2: Radio 014.

Mrak se skupio u kap rano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula. Američki OFAK je juče produžio i operativnu licencu naftnoj industriji iz Srbije također do 1. jula. Tom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Očekuje se početak vanrednog zasedanja Skupštine Srbije, na čijem dnevnom redu su 32 tačke, među kojima izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Polaganjem zakletve i obraćanjem predsjednika Vrhovnog suda završena je posebna sednica parlamenta. U Švajcarskoj se priprema potpisivanje memoranduma o razumevanju između Irana i SAD-a. Libanski mediji izvestili su o novim izraelskim napadima na jugu Libana, dok Hezbollah poručuje da će pitanje izraelskog vojnog prisustva u regionu biti jedna od tema budućih razgovora. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme uz malu oblačnost, koja će sredinom dana tek ponegde na severu Banata usloviti slabu kratkotrajnu kišu, dok je na jugozapadu i jugu Srbije poslepodne moguće promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grbljavinom, najviša dnevna temperatura do 31 stepen.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, mali oglasi. Radija 014.
6: Mali oglasi. Mali oglasi.
5: Stručna medicinska pomoć starijim osobama, infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300.
6: 065 98 94300. Mali oglasi.
5: Oglasi Radija 014.
6: Mali oglasi.
7: Građevinskoj firmi VA Gradnja potreban radnik na poziciji rukovac s građevinskom mehanizacijom sa iskustvom na teritoriji Valjeva. Poželjno posjedovanje C kategorije. Pozvati na broj 064-643-9512.
6: Mali oglasi. Mali oglasi.
8: Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064-21-357-28.
9: 064-21-357-28.
10: Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069-650-820.
6: 069-650-820. Mali oglasi.
11: Potrebni fizički radnici i rukovaoci građevinskim mašinama, mini bagerima, za izradu gasovoda na teritoriji opštine Valjevo. Za sve informacije pozvati 065-86-96-111 i 069-696-111 Aleksandar.
6: Mali oglasi.
10: Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064-464-0383.
6: 064-464-0383.
10: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008.
6: 060-831-0008.
12: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi radija 014. Za više informacija obratite se nama 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
6: Oglasi radija 014.
13: Gde god da si, tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio, 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokuse, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
3: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
4: Tu je tepih servis pravi, mrlje čisti od kravi
5: i da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
6: Tepih servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11, pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepih servis Džajoni.
7: Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-35-11-600. Pelet vrhunskog kvaliteta.
8: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-646-4208 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024.
9: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite nas u apoteci Maelija. Bulevar Palih Ratnika 91, tržni centar Roda.
8: Osvoji premiju. Upiši Akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014. Građevinska škola u Beogradu nudi obrazovanje u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju. Ako želiš kvalitetnu praktičnu nastavu u skladu sa novim tehnologijama, dobiješ zanimanja priznata u domaćim i svetskim kompanijama, dobiješ mogućnost da budeš sam svoj gazda, dobro živiš od svoje plate, gradiš kvalitetnu budućnost, mi smo škola za tebe. Građevinska škola obezbeđuje stipendiju, smeštaj u domu, mogućnost zaposlenja, nastavak školovanja, usavršavanje u struci, otvaranje zanatskih radnji. Osposobljavanje za trogodišnje obrazovanje. Profili: rukovalac građevinskom mehanizacijom, polagač obloga, keramičar, dekorator zidnih površina, moler, operator osnovnih građevinskih radova, monter suve gradnje, električar. Osposobljavanje za četvorogodišnje obrazovanje. Profil: građevinski tehničar. Građevinska škola nudi mogućnost stipendiranja od strane građevinskih firma sa kojima sarađuje, kao i smeštaj ishranu učenika u saradnji sa učeničkim domom Aleksa Dejović Beograd. Gradite za budućnost. Gradite svoju budućnost. Građevinska škola Beograd. Hajduk Stanka 2. Telefon 011 24 18 895. www.građevinska.edu.rs.
1: Kada treba lako, zna se onda kako. I to ne može baš svako.
0: Prodaja srednjacrtadelova.rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili dijagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja srednjacrtadelova.rs. Telefon 069-200-3001. Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje, pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam, sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
2: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
3: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
2: Miris strelkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz automirisi. Reklamne jelkice za vašu firmu. Zapratite oz.automirisi.
0: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696. apartmanibeograd.com. apartmanibeograd.com. Dolazite u Beograd poslovno ili sa porodicom, ne brinite za smeštaj, obratite se nama. Veliki izbor smeštajnih jedinica vrhunskog kvaliteta i na atraktivnim lokacijama. Ukoliko želite širi ili uži centar Beograda, pozovite, obezbedit ćemo komfor uz pristupačne cene. Jedno mesto za ceo Beograd. apartmanibeograd.com. 064-3365-035. Pozovite nas, bit ćemo najbolji domaćini. Dobro nam došli. apartmanibeograd.com.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula. Američki OFAK je juče produžio i operativnu licencu naftnoj industriji Srbije također do 1. jula. Tom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Očekuje se početak vanrednog zasedanja Skupštine Srbije, na čijem dnevnom redu su 32 tačke, među kojima izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Polaganjem zakletve i obraćanjem predsjednika Vrhovnog suda završena je posebna sednica parlamenta. U Švajcarskoj se priprema potpisivanje memoranduma o razumevanju između Irana i SAD-a. Libanski mediji izvestili su o novim izraelskim napadima na jugu Libana, dok Hezbollah poručuje da će pitanje izraelskog vojnog prisustva u regionu biti jedna od tema budućih razgovora. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom Kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme uz malu oblačnost, koja će sredinom dana tek ponegde na severu Banata usloviti slabu kratkotrajnu kišu, dok je na jugozapadu i jugu Srbije posle podne moguće promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grbljavinom, najviša dnevna temperatura do 31 stepen.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Samo hitovi. 982.

0: Izvolite, gospodine. Izvolite. Gospodine.
1: Ništa, samo
2: gledam. Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014.
1: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Cafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
0: Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066 373 323 ili 032 809 333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
2: Imam važnu vest! Stigla je nova 5 Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 Center aplikaciju već danas. Wow, wow!
0: Zvono je zazvonilo! Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
3: i sve što vam treba.
0: Pored školskog programa u Knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 plus.
4: Kada treba lako, zna se onda kako. I to ne može baš svako.
0: Prodaja srednje crta delova tačka rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili diagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja srednje crta delova tačka rs. Telefon 069-200-300-1. Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona naletnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Radio 014.
5: Nesvana jutro.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 3696. Radio 014.
2: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064 238 0357. Braća Trans i Radojević Tours, vaša udobnost, naša obaveza.
3: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064 64 64 208 i 014 220 636. Vaša Tesla Vizija 2024.
4: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije.
5: Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta.
6: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
7: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara.
8: Može, keš, čekovi, kartica, može, na 12 mesečnih rata.
9: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički, registraciju i vraćamo. Ćemo vam registrovano auto. Činimo sve da svako zadovoljan bude.
10: Remont DOO Valjevo.
9: Obilazni put BB.
7: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
11: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
12: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Diplomat. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijumskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 4 mesečne rate. Prijatelje drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo. Telefon prodaje 014 248 796.
13: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.
14: Tačno na vreme.
15: Tačno na vreme.
14: Hit do hita.
15: Hit do hita.
14: Hit do hita.
15: U nastavku tvoj omiljeni
14: Radio 014.

0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starijim osobama, infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300 065 98 94300. Mali oglasi. Oglasi Radija 014. Mali oglasi.
1: Građevinskoj firmi Vagradnja potreban radnik na poziciji rukovac građevinskom mehanizacijom sa iskustvom na teritoriji Valjeva. Poželjno posjedovanje C kategorije. Pozvati na broj 064-643-9512.
0: Mali oglasi. Mali oglasi.
2: Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064-21-357-28.
3: 064-21-357-28.
4: Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069-650-820.
0: 069-650-820. Mali oglasi.
5: Potrebni fizički radnici i rukovaoci građevinskim mašinama, minibagerima, za izradu gasovoda na teritoriji opštine Valjevo. Za sve informacije pozvati 065-86-96-111 i 069-696-111 Aleksandar.
0: Mali oglasi.
4: Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064-464-0383.
0: 064-464-0383.
4: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008.
0: 060-831-0008.
6: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi Radija 014. Za više informacija obratite se nama 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
0: Oglasi Radija 014.
4: Tačno na vreme.
7: Tačno na vreme.
4: Hit do hita.
7: Hit do hita.
4: Hit do hita.
7: U nastavku tvoj omiljeni
4: Radio 014.

982. Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvek u ritmu.

0: Srbije. Za reklame, marketing 065 316 36 96, radio 014. Građevinska škola u Beogradu nudi obrazovanje u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju. Ako želiš kvalitetnu praktičnu nastavu u skladu sa novim tehnologijama, dobiješ zanimanja priznata u domaćim i svetskim kompanijama, dobiješ mogućnost da budeš sam svoj gazda, dobro živiš od svoje plate, gradiš kvalitetnu budućnost, mi smo škola za tebe. Građevinska škola obezbeđuje stipendiju, smeštaj u domu, mogućnost zaposlenja, nastavak školovanja, usavršavanje u struci, otvaranje zanatskih radnji. Osposobljavanje za trogodišnje obrazovanje. Profili: rukovalac građevinskom mehanizacijom, polagač obloga, keramičar, dekorator zidnih površina, moler, operator osnovnih građevinskih radova, monter suve gradnje, električar. Osposobljavanje za četvorogodišnje obrazovanje. Profil: građevinski tehničar. Građevinska škola nudi mogućnost stipendiranja od strane građevinskih firma sa kojima sarađuje, kao i smeštaj iskreno učenika u saradnji sa učeničkim domom Aleksa Dejović Beograd. Gradite za budućnost. Gradite svoju budućnost. Građevinska škola Beograd. Hajduk Stanka 2. Telefon 011-24-18-895. www.građevinska.edu.rs. Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković. Sinđelićeva 33, Valjevo. 066-460-444. Prerada mesa Novaković. Pravi ukus planine u svakom zalogaju.
1: Imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
2: Wow, wow! Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
3: Tu je tebi servis pravi, mrlje čisti od kravi.
2: I da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
0: Tepik servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11. Pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-21-357-28. Tepik servis Džajoni.
4: Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
0: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.

0: Ćimo, nova radnja u Valjevu, Dušanova 70, Ćimo.rs.
1: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
2: Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Centar Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
3: Kada treba lako, zna se onda kako. I to ne može baš svako.
2: Prodaja srednje crta delova tačka rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili dijagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja srednje crta delova tačka rs. Telefon 069-200-300-1. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite nas u apoteci Maelija. Bulevar Palih Ratnika 91, tržni centar Roda.
3: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokusce, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za porudžbine 064-93-85-150. Za porudžbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Dekija.
4: Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
5: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program. Kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064-644-6408 i 014-220-636. Vaša Tesla Vizija 2024.
6: Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-35-11-600. Pelet vrhunskog kvaliteta.
7: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona nalepnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić. Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić.
8: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Radio 014.

0: Za reklame, marketing 065 316 36 96, radio 014.
1: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Cafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
0: Zvono je zazvonilo! Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
2: i sve što vam treba.
0: Pored školskog programa u Knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 plus. Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je, bez cimanja, do registracije, bez odlaska do policije. Tehnički pregled vozila na dve linije, registraciona nalepnica na licu mesta. Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara. Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara. Može, keš, čeko i kartica, može, na 12 mesečnih rata.
2: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo, obavljamo kompletan tehnički registraciju i vraćamo. Ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
0: Remont DOO Valjevo.
2: Obilazni put BB.
0: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO.
3: Imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
4: Wow, wow. Krećete ka moru. Putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
5: Kada treba lako, zna se onda kako. I to ne može baš svako.
0: Prodaja srednje crta delova tačka rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili diagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja srednje crta delova tačka rs. Telefon 069-200-300. Jedan.
6: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vista Lensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
0: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Muzika non stop.

0: 98,2.
1: Jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu.

0: Srbije. Za reklame, marketing 065 316 36 96, radio 014. Građevinska škola u Beogradu nudi obrazovanje u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju. Ako želiš kvalitetnu praktičnu nastavu u skladu sa novim tehnologijama, dobiješ zanimanja priznata u domaćim i svetskim kompanijama, dobiješ mogućnost da budeš sam svoj gazda, dobro živiš od svoje plate, gradiš kvalitetnu budućnost, mi smo škola za tebe. Građevinska škola obezbeđuje stipendiju, smeštaj u domu, mogućnost zaposlenja, nastavak školovanja, usavršavanje u struci, otvaranje zanatskih radnji. Osposobljavanje za trogodišnje obrazovanje. Profili: rukovalac građevinskom mehanizacijom, polagač obloga, keramičar, dekorator zidnih površina, moler, operator osnovnih građevinskih radova, monter suve gradnje, električar. Osposobljavanje za četvorogodišnje obrazovanje. Profil: građevinski tehničar. Građevinska škola nudi mogućnost stipendiranja od strane građevinskih firma sa kojima sarađuje, kao i smeštaj ishranu učenika u saradnji sa učeničkim domom Aleksa Dejović Beograd. Gradite za budućnost. Gradite svoju budućnost. Građevinska škola Beograd. Hajduk Stanka 2. Telefon 011 24 18 895. www.građevinska.edu.rs. Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A, Valjevo. Polaganje za B kategoriju, kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola Akademija 014.
1: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase, pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
2: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Diplomat. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijumskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 4 mesečne rate. Prijatelje drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo. Telefon prodaje 014 248 796.
0: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96. Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvek u ritmu.

Možda nije vrijeme, kasno je i kiši, a ti pričaš o nama. Pusti loše teme, skini se i diši, ljubav što je ostala. Teška su vremena, treba malo sreće, malo tvojih dodira.

0: Kalevala.
1: Radio 014. Tvoja zona komfora.

0: je za reklame. Marketing 065 316 36 96 Radio 014.
1: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
0: Miri strelkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz Automirisi. Reklamne jelkice za vašu firmu. Zapratite Oz donje crta Automirisi. Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite pet centar loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u pet centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.
2: Tesla Vizija 2024. Sve na jedno mesto. Veliki izbor sredstava za autokozmetiku i široka ponuda ulja i maziva za putnički i teretni program, kao i ulja za motorne testere, traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. Posetite nas u Valjevu, ulica Doktora Pantića, broj 33, 064 64 64 208 i 014 220 636. Vaša Tesla Vizija 2024.
0: Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066 373 323 ili 032 809 333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
2: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.
0: Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Samo hitovi. Najbolja muzika.
1: Najslušanije pesme.
0: Radio 014.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Jadranski naftovod dobio je od američkog OFAC-a licencu kojom se tom privrednom društvu do 1. jula odobrava transport nafte u okviru realizacije ugovora sa NIS-om, objavila je kompanija. OFAC je izdao licencu JANAF-u u utorak 16. juna. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa suprugom Tamarom posjetio je manastir Svetog Đorđa i manastirski kompleks u Alaverdiju, koji je jedan od najznačajnijih duhovnih i kulturnih spomenika Gruzije i nalazi se u dolini Alazani, nedaleko od Tel Avija. U obilasku manastira sa Vučićem je i predsjednik Gruzije Mihail Kavelvašvili sa suprugom. Na dnevnom redu vanrednog skupštinskog zasjedanja koje je u toku su 32 tačke, među kojima su izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Ministar Nenad Vujić obrazložio izmene i dopune seta pravosudnih zakona, ali i druge tačke. Prethodno je polaganjem zakletve i obraćanjem predsjednika Vrhovnog suda završena posebna sednica parlamenta. U Švajcarskoj se priprema potpisivanje memoranduma o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Libanski mediji izvestili su o novim izraelskim napadima na jugu Libana, dok Hezbollah poručuje da će pitanje izraelskog vojnog prisustva u regionu biti jedno od tema budućih razgovora. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme. Na jugozapadu i jugu Srbije u drugom delu dana moguće je promenljivo oblačno vreme mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 31 stepen.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković, Sinđelićeva 33, Valjevo, 066-460-444. Prerada mesa Novaković, pravi ukus planine u svakom zalogaju.
3: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite nas u apoteci Maelija. Bulevar Palih Ratnika 91, tržni centar Roda.
4: Imam važnu vest! Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
5: Wow, wow!
6: Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda Remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-3511-600. Pelet vrhunskog kvaliteta.
7: Jagnjeće i praseće pečenje, svaki dan sveže i vruće, sve to kod Dekija, ulica Radnička 92. Pored uvek svežeg pečenja za proverene sladokuse, u ponudi veliki izbor specijaliteta sa roštilja i pilećeg mesa. Ako želite lepo da se počastite, dileme nema. Dođite kod Dekija, ulica Radnička 92, telefon za poručbine 064-93-85-150. Za poručbine preko 2 kg, gratis dostava na adresu. Pečenjara kod Vekija.
8: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registracijona naletnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić. Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocenter Andrić.
9: 50% popusta na premium pakete reklamiranja.
10: Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Ostanite u toku.
11: www.014.rs.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
3: Kada treba lako, zna se onda kako. I to ne može baš svako.
2: Prodaja srednjacrtadelova.rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili dijagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja srednjacrtadelova.rs. Telefon 069 200 300 1.
4: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci Crne Gore, Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.

0: Čimo.
1: Čimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Čimo.rs.
2: Odeš i rešiš to sve, jer zaista i stvarno lako je. Bez cimanja, do registracije, bez odlaska, do policije.
3: Tehnički pregled vozila na dve linije. Registraciona nalepnica na licu mesta.
4: Po najnižoj zakonskoj ceni za sva vozila, za putničke automobile, 3070 dinara.
3: Ako imate kamion preko 12 tona ili prikolicu preko 10 tona, tehnički pregled za samo 6020 dinara. Može, keš, čeko i kartica. Može, na 12 mesečnih rata.
4: A ukoliko ste sprečeni ili nemate vremena, dolazimo po vaše vozilo. Obavljamo kompletan tehnički registraciju i vrat ćemo vam registrovan auto. Činimo sve da svako zadovoljno bude.
5: Remont DOO Valjevo.
4: Obilazni put BB.
3: Tehnički pregled za sve vrste vozila po najnižim zakonskim cenama. Remont DOO. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je završio 11 trodnevnu posjetu Gruziji, a na aerodromu ga je lično ispratio predsjednik Gruzije Mihail Kavelvašvili. Vučić se tokom boravka u Tbilisiju sastao sa predsjednikom Mihailom Kavelvašvilijem, predsjednikom vlade Iraklijem Kobahidzeom, predsjednikom parlamenta Gruzije Šalvom Papušvilijem, kao i sa patrijarhom sve Gruzije Šijom III. Katolikosom. Jadranski naftovod dobio je od američkog OFAC-a licencu kojom se tom privrednom društvu do 1. jula odobrava transport nafte u okviru realizacije ugovora sa NIS-om, objavila je kompanija. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je danas sa srpskim članovima odbora direktora NIS-a o poslovanju kompanije i daljim planovima i izjavila da NIS sada ima rekordne količine sirove nafte i da je oko 350.000 tona osigurano do 1. jula u skladištima i u Luci i u Omišlju. Na dnevnom redu vanrednog skupštinskog zasedanja koje je u toku su 32 tačke, među kojima izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Ministar Nenad Vujić obrazložio izmene i dopune seta pravosudnih zakona, ali i druge tačke. Prethodno je polaganjem zakletve i obraćanjem predsjednika Vrhovnog suda završena posebna sednica parlamenta. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je treći dan završnog ispita u osnovnim školama, tokom kog su učenici 8. razreda polagali jedan od 5 predmeta po izboru, protekao u najboljem redu i da je time mala matura uspješno završena. Učenici su danas rešavali testove iz jednog od 5 predmeta po izboru, geografije, biologije, istorije, hemije i fizike i imali su na raspolaganju 120 minuta da urade zadatke. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona protiv pobednika duela između Tre Fiorija i San Marina i Severnoirskog Larna. Prvi meč Crvena zvezda će igrati na gostujućem terenu, a susret je zakazan za 21. ili 22. jul, dok su revanš utakmice na rasporedu 28. i 29. dana istog meseca. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije sutra će biti pretežno sunčano i toplo vreme, dok se uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab severozapadni vetar, dok će temperature biti od 12 do 31 stepen.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
5: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014.
6: Mali oglasi. Mali oglasi.
5: Stručna medicinska pomoć starijim osobama. Infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300.
6: 065 98 94300. Mali oglasi.
5: Oglasi Radija 014.
6: Mali oglasi.
7: Građevinskoj firmi Vagradnja potreban radnik na poziciji rukovac s građevinskom mehanizacijom sa iskustvom na teritoriji Valjeva. Poželjno posjedovanje C kategorije. Pozvati na broj 064-643-9512.
6: Mali oglasi. Mali oglasi.
8: Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064-21-357-28
6: 064-21-357-28.
9: Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069-650-820
6: 069-650-820. Mali oglasi.
10: Potrebni fizički radnici i rukovaoci građevinskim mašinama, minibagerima, za izradu gasovoda na teritoriji opštine Valjevo. Za sve informacije pozvati 065 86 96 111 i 069 696 111 Aleksandar.
6: oglasi.
11: Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064 464 0383.
6: 064 464 0383.
11: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008.
6: 060-831-0008.
3: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija obratite se nama. 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
6: Oglasi. Radija 014.
3: Radio 014.

0: prije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Građevinska škola u Beogradu nudi obrazovanje u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju. Ako želiš kvalitetnu praktičnu nastavu u skladu sa novim tehnologijama, dobiješ zanimanja priznata u domaćim i svetskim kompanijama, dobiješ mogućnost da budeš sam svoj gazda, dobro živiš od svoje plate, gradiš kvalitetnu budućnost, mi smo škola za tebe. Građevinska škola obezbeđuje stipendiju, smeštaj u domu, mogućnost zaposlenja, nastavak školovanja, usavršavanje u struci, otvaranje zamenskih radnji. Osposobljavanje za trogodišnje obrazovanje. Profili: rukovalac građevinskom mehanizacijom, polagač obloga, keramičar, dekorator zidnih površina, moler, operator osnovnih građevinskih radova, monter suve gradnje, električar. Osposobljavanje za četvorogodišnje obrazovanje. Profil: građevinski tehničar. Građevinska škola nudi mogućnost stipendiranja od strane građevinskih firma sa kojima sarađuje, kao i smeštaj ishranu učenika u saradnji sa učeničkim domom Aleksa Dejović Beograd. Gradite za budućnost. Gradite svoju budućnost. Građevinska škola Beograd. Hajduk Stanka 2. Telefon 011-24-18-895. www.građevinska.edu.rs.
2: Kada treba lako, zna se onda kako. I to ne može baš svako.
1: Prodaja srednje crta delova.rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili dijagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja srednje crta delova.rs. Telefon 069-200-3001.
3: Da bude čisko suza, da bude mekan mirisan, dubinski opran i dubinski usisan.
4: Tu je tepih servis pravi, mrlje čisti od kravi.
3: I da ne vrti se u glavi, sve je vrlo povoljno.
1: Tepih servis Džajoni, Ljube Kovačevića 11. Pranje svih vrsta tepiha i dubinsko pranje nameštaja. Dolazak na adresu 064-213-57-28. Tepih servis Džajoni.
5: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
6: Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje, i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066-373-323 ili 032-809-333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
7: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
8: Miris strelkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz Automirisi. Reklamne jelkice za vašu firmu. Zapratite Oz donje crta Automirisi.
9: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Samo hitovi. Samo hitovi.

0: Vreme je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
1: Da bi ukus pravi bio, ne brinite, tu je Rio. Pržionica Kafe Rio. Nalazimo se u Prve Brazde 11, Pasterova 37, kao i u svim trgovinama u gradu. Pijte samo provereno. Rio Kafa.
0: Nabavite pelet vrhunskog kvaliteta i izuzetne kalorijske vrednosti po pristupačnim cenama. Izaberite samo najbolje. Nalazimo se u Valjevu, obilazni put u krugu tehničkog pregleda Remont. Za više informacije pozovite 064-821-6745 i 014-3511-600. Pelet vrhunskog kvaliteta.
2: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
3: Rekla mi je:
4: idemo u kino.
3: Što?
4: Samo neki trosed da vidimo.
3: Ja opet.
4: Ne moramo ništa da kupimo.

0: Čimo.
1: Čimo. Nova radnja u Valjevu. Dušanova 70. Čimo.rs.
2: Zvono je zazvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
3: i sve što vam treba.
2: Pored školskog programa u Knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pek Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 plus. Osvoji premiju. Upiši akademiju. Autoškola Akademija 014. Dušanova 45A. Valjevo. Polaganje za B kategoriju kao i za sve kategorije motocikala i polaganje automobila sa prikolicom veće nosivosti. Novo u ponudi, obuka i polaganje za kamion i kamion sa prikolicom. Također, u Akademiji 014 možete polagati za F kategoriju, traktore, radne mašine i kvadove. A za one koji vole da plate na rate, otvorena mogućnost plaćanja čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Ne čekaj, pozovi i dozvolom se ponovi. Za više informacija, telefon 063-195-9869. Autoškola, Akademija 014.
4: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Diplomat. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijumskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 4 mesečne rate. Prijatelje drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo. Telefon prodaje 014 248 796.
2: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696.

0: Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.
1: Da li se bar ponekad seti, plašim se da ne. Prosto ko u opereti, sklopilo se sve. Violinist, tužni pajac, lepa žena i tokajac, a kulise se

bez gužve. Kod nas je uvek prohodno i sunčano. Uvek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite pet centar loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u pet centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje. Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero, vidimo se tamo gde uživanje počinje.
2: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 sata i 30 minuta sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
3: Kad je reč o kućnim ljubimcima, sigurno ste već primetili. Kuca bi rado nešto gricnula, a maca bi se lickala i picnula. Papagaji igračkice sanjaju, a ribice zaranjaju. Svog budućeg ljubimca, ribicu, ptičicu, zeca, hrčka ili morsko prase pronađite u Bioveterini, specijalizovanim maloprodajama hrane, opreme i veterinarskih lekova za kućne ljubimce. Na uglu Pantićeve i Sinđelićeve i na Staroj pijaci. Imati ljubimca, to je privilegija dobrih ljudi. Ko voli životinje i o njima brine, ima podršku Bioveterine. Bioveterina.rs, jer ljubimci to zaslužuju.
4: Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti dimljeni na bukovom drvetu po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković, Sinđelićeva 33, Valjevo 066-460-444. Prerada mesa Novaković, pravi ukus planine u svakom zalogaju.
5: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite nas u apoteci Maelija. Bulevar Palih Ratnika 91, tržni centar Roda.
6: Autocentar Andrić. Dve linije tehničkog pregleda. Sve na jednom mestu. Registraciona naletnica bez odlaska u policijsku upravu. U ponudi i poligon za tehnički pregled motora i svih vrsta motocikala, kvadova, traktora, građevinskih i poljoprivrednih mašina. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, čekovima građana ili preko administrativne zabrane. Radno vreme, radnim danima od 7 do 22. Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon tehničkog pregleda 014-315-0363. Autocentar Andrić. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. apartmanibeograd.com. apartmanibeograd.com. Dolazite u Beograd poslovno ili sa porodicom, ne brinite za smeštaj, obratite se nama. Veliki izbor smeštajnih jedinica vrhunskog kvaliteta i na atraktivnim lokacijama. Ukoliko želite širi ili uži centar Beograda, pozovite, obezbedit ćemo komfor uz pristupačne cene. Jedno mesto za ceo Beograd. apartmanibeograd.com. 064-3365-035. Pozovite nas, bit ćemo najbolji domaćini. Dobro nam došli. apartmanibeograd.com. Samo hitovi. 9.

0: Samo hitovi 982.
1: Te noći nebo zemlji se na grudi spustilo.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Kada treba lako, zna se onda kako. I to ne može baš svako.
1: Prodaja srednje crta delova.rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili dijagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja srednje crta delova. .rs. Telefon 069-200-3001. Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolje uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066-373-323 ili 032-809-333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi. 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696. Radio 014.

0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starijim osobama, infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300 065 98 94300. Mali oglasi. Oglasi Radija 014. Mali oglasi.
1: Građevinskoj firmi VA Gradnja potreban radnik na poziciji rukovac građevinskom mehanizacijom sa iskustvom na teritoriji Valjeva. Poželjno posjedovanje C kategorije. Pozvati na broj 064-643-9512.
0: Mali oglasi. Mali oglasi.
2: Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064-21-357-28. 064-21-357-28.
3: Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069-650-820.
0: 069-650-820. Mali oglasi.
4: Potrebni fizički radnici i rukovaoci građevinskim mašinama, mini bagerima, za izradu gasovoda na teritoriji opštine Valjevo. Za sve informacije pozvati 065 8696 111 i 069 696 111 Aleksandar.
0: Mali oglasi.
3: Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064-464-0383.
0: 064-464-0383.
3: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008.
0: 060-831-0008.
5: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija obratite se nama 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
0: Oglasi Radija 014.
5: 014.

0: Vreme je za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014. Sa Povlena. Pravo na vaš sto. Prerada mesa Novaković. Domaći mesni specijaliteti, dimljeni na bukovom drvetu, po receptima koji se ne menjaju. Miris koji budi apetit, ukus koji se pamti. Prerada mesa Novaković, Sinđelićeva 33, Valjevo, 066-460-444. Prerada mesa Novaković, pravi ukus planine u svakom zalogaju. Zvono je zazvonilo. Vreme je za nove petice. Knjižara 5 Plus u Valjevu čeka sve đake i roditelje sa kompletnim školskim programom. Sveske, pribor, rančevi, mape
1: i sve što vam treba.
0: Pored školskog programa u knjižari 5 Plus čeka vas bogat izbor poklona, kancelarijskog materijala i još mnogo toga. Pronađite nas na dve lokacije, na uglu Pantićeve i Sinđelićeve, preko puta Pet Marketa, Bio Veterina i kod prve škole u Karađorđevoj ulici. Knjižara 5 Plus na mestu starih grafit knjižara. Sada u novom ruhu i sa novim imenom čekamo vas da zajedno brojimo petice. 5 plus.
2: Hoćete reklamu koju klijent nosi sa sobom svaki dan?
3: Miris trijalkice sa logom vaše firme. Poklon koji ostaje u kolima mesecima. Oz automirisi. Reklame jelkice za vašu firmu. Zapratite Oz donje crta automirisi.
4: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Diplomat. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijumskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 4 mesečne rate. Prijatelje drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106 Valjevo. Telefon prodaje 014 248 796.
0: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 36 96.

0: 982 Radio 014 Tvoja zona komfora.
1: Ja mislim 300 na sat i imam odličan vid.

kada se podigne, obori me, hajde umori me i voli me, mnogo pametnije je sporije.

0: Srbije.
1: Za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
2: Tehnomanija, Golmanija. Do 21. juna izdvajamo Hisense Mini LED TV 55 inča 55.999, Vox 4K UHD Smart TV 65 inča 49.999, moje GrooveStorm Bluetooth zvučnik 17.999.
3: Tehnomanija. Na adresi Jovana Dučića broj 1 otvaramo vrata jednog drugačijeg sveta. Svet u kome jutra mirišu na sveže mlevenu kafu. Popodne protiču smeh i priče, a večeri se pretvaraju u male rituale opuštanja. Kafe Bolero nije samo kafić. To je mesto gde se ljudi nalaze, gde se prave planovi, rađaju ideje i pamte trenuci. Dakle, savršena kafa, atmosfera zbog koje ostaješ duže nego što si planirao. Dođi sam sa ekipom ili nekim posebnim. Kod nas svako ima svoj kutak. Kafe Bolero. Vidimo se tamo gde uživanje počinje.
4: Kada treba lako, zna se onda kako. I to ne može baš svako.
3: Prodaja srednje crta delova tačka rs. Svi autodelovi na jednom mestu. Zakažite servis ili dijagnostiku vašeg vozila. Očekuju vas povoljne cene, redovni popusti i kvalitetni delovi za sva vozila. Servis i ugradnja delova. Besplatna dostava na kućnu adresu širom Srbije. Pa posebne pogodnosti za pravna lica, kontaktirajte nas. Prodaja srednja crta delova tačka rs. Telefon 069 200 300 01.
5: Otvoren je novi pet centar u Stop Shop Valjevo. Posetite nas na adresi uz Mirkova 2B i otkrijte bogat asortiman hrane, opreme i igračaka za vaše ljubimce. Postanite Pet Center Loyalty član i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i popustima. A svakog vikenda očekuje vas top vikend artikli po sjajnim cenama. Vidimo se u Pet Centru Stop Shop Valjevo, jer vaš ljubimac zaslužuje najbolje.

0: Ćimo, nova radnja u Valjevu, Dušanova 70, Ćimo.rs.
1: Krećete ka moru, putujte udobno, bezbedno i sa osmehom uz Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije, Šabac 22 sata i 30 minuta, sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore, Herceg Novi 11 časova, sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu, informacije i rezervacije. 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
2: Pažnja poljoprivrednici, u toku je veliki sajam poljoprivrede uz specijalne sajamske cene i ogromne popuste na traktore. Samo sada, finansiranje već od 0% kamate. Posetite Kruška Čačak, prodajni centar Moj Sinje i izaberite traktor po meri vašeg gazdinstva. Kvalitet, sigurnost i najbolji uslovi kupovine čekaju vas upravo sada. Pozovite 066-373-323 ili 032-809-333. Kruška Čačak, vaš partner u poljoprivredi.
3: Kad je vid u pitanju, nema nagađanja. U Vistalensu vas očekuju detaljni očni pregledi, savremena dijagnostika i stručan tim koji brine o zdravlju vaših očiju. Vidite jasnije, osjećajte se sigurnije. Zakažite pregled na vistalens.rs.
4: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065-316-3696.
5: Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: ostanite u toku. www.014.rs.
1: Tačno na vreme.
0: Tačno na vreme.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: U nastavku tvoj omiljeni
1: Radio 014.

0: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

0: prva ljubav. Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Vreme je
2: za reklame. Marketing 065 316 36 96. Radio 014.
3: Autocentar Andrić, zvanični uvoznik i distributer svetskih brendova Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Diplomat. U ponudi i veliki izbor stranih i domaćih brendova u veleprodaji i maloprodaji. Prodaja guma, hotel za gume, vulkanizerske usluge, ispravka aluminijumskih felni i sve to uz mogućnost plaćanja na 4 mesečne rate. Prijatelje drumova, Autocentar Andrić, Radnička 106, Valjevo. Telefon prodaje 014 24.

0: 8796.
1: 50% popusta na premium pakete reklamiranja. Pozovi i saznaj šta smo to spremili. 065 316 3696. Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
2: Gde god da si.
0: Tvoj grad. Tvoj zvuk. Tvoj radio.
2: Tvoj radio.
0: 014.

0: De kod da si. Tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio. 014.
1: Consciousness.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: 982. Radio 014.
2: Tvoja zona komfora.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvek u ritmu.

0: 014 FM.
1: Noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

0: Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.
1: 98,2.

0: Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014 982. Radio 014.
1: Tvoja zona komfora.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvek u ritmu.

0: postoji.
1: Bez gužve. Kod nas je uvek prohodno
2: i sunčano.
1: Uvek se dobro peva
2: i dobro misli.
1: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuče.
0: 982 radio 014.
1: Tvoja zona komfora.

0: Samo hitovi 982.
1: Tačno na vreme.
0: Tačno na vreme.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: U nastavku tvoj omiljeni
1: Radio 014.